آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.2 نصب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے ہم منصبوں کے ساتھ مصنوعی ذہانت، اے آئی خلا اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے، اڈیشہ اور آندھر پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی